vår egen jord som var blitt borte. Och marken låg där nattekall och våt. Och Gud gick hem och huttret i sin skjort.

gutt. Vi hör kvarandra tell med hud och hår. Jag tror det I första mosebok det står att du är min pia. Jag är din gutt.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är

Ja, då har jag tagit mig en tur till salt i Farsund. Folk känner det kanske mer som amfi, för salt är ganska nytt. Men det ska mig gå sända lite.

Ja, det var The Old Rugged Cross och det var gruppa Gunslingers. För det hörte vi Egil Kjellnes och Tor Endresen med Jenny Dreamed of Trains. Nå kommer artisten Inga Moen med en kjent og kjær sang. O Jesus, du som fyller alt I alle. Vær så god, Inga Moen.

0: Det var Shama med Midnight with Elvis. En svingende kontrolåt.
1: Då har vi kommit till...
0: Vi har kommit fram till punkt 12 på
1: papeten. Ja, det var det jag väntade. Här är nog en låt från Elvis en soundtrackalbum Girls, Girls, Girls från 1962. Här är med låten Dainty Little Moonbeams.

enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte,

0: Det var Østen Varnebring med melodien Glöm ej bort. Det finns rosor ifrån 1967.
1: Ja, och så koselig som det att få rosor.
0: Ja.
1: Ja. Men nå skal vi høre på Sven Ingvars med Under ditt parasoll, og den også ifra 1967.

0: Det var Buck Owens med Your Tender Loving Care ifrån 1967.
1: Ja, och det var Buck Owens, ja. Och vi som är här, det är Ben.
0: Vem som är här?
1: Ja.
0: Ja, det är i studio Lise Ek.
1: Och som tekniker och som programledare fortsatt Jan Einar Jonsmyr. Vi gör det snart.

Och den är låten här, Don't Tell Me What To Do med Pam Tillis. Det var en femte placering det på Billboard Countrylistan i USA. Vi ska till Elvis Presley, blir kallt kongen riktigt nog, och det är med rätte. Utroliga 1,5 miljarder plater har blivit sålt av rockekongen, och inte bara av han, men det är väl flera andra som har sålt plater i bunkevis. Starting Today kom ut på albumet Something for Everybody 17 juni i 1961, och är väl en av de allra bästa LP-utgivelserna från Elvis, och det säger ju inte så lite. Här har du Starting Today.

Det var Dr. Hooky från 70-talet, Swedish of Love. I en tioårsperiod från 1958 till 1968 var Cliff Richard Storbritanniens mest störste och spelande artist. Både The Beatles och Elvis ligger långt bak. Det faller nog fansen av disse två tungt för brystet. Cliff hade över 40 stora hit i denna perioden och någon av dem kom genom Cliffs andra film Expresso Bongo från 1959. Här ska du få höra en lite rockete Cliff Richard i Love.

Här i I Know. The Everly Brothers, bestående av Don och Phil Everly, hade sin storhetstid mellan 1957 och 1973. Sangbröderna fick stor betydning i rockens tidiga periode, och de band bland annat samman countrymusiken med rocken. Här blir det vokalharmonier så det håller i en låt som var väldigt stor på 60-talet, Bird Dog.

tror du tang med mot vi fick höra där då ska vi över till Mr. A från ISM. Send mig en melding, Anita.